0: Nico.
1: T'aimes les contraires et les paradoxes.
2: C'est la page.

0: Ça.
1: Taking deep

never know.

0: Oui, de Corollo.
1: Avec un K.
2: Thoughts in my head, I'm so

Oh.

Come on, come on, come on.

Yeah.

besoin d'imaginer. J'ai des filles. Qu'est-ce que c'est encore?

Ouais.

Mirë dita dhe mirë se na dëgjoni sërish këtu në programin ton e Jehona Shqipës në Radio Panik 105.4 valët FM këtu nga Bruxelles.

0: Ju përshëndesim juve po po ashtu përshëndes dhe drejtorin ton Sakip Skepi bashk me Anilen që ndollen në Tiranë dhe po na dëgjojnë jam I sigurt Mirdita dhe Flavjes që është në Tiranë. Këtu në studio sot do kemi disa tema interesante, intervista e Edi Ramës, do flasim po ashtu për punën e re të ministres të arsimit, do flasim për Vlorën dhe për shumë gjërat e tjera për Kosovën dhe protestat në Tiranë, po po ashtu protestat këtu në Bruxelles të cilat janë që përkrahun protestat e Tiranës. Por, kënaqem me një kënaqësi të madhe, ju them që sot në studio kemi dhe Eniden, Mirdita Enida.
1: Mirdita Spartak, mirdita të nderuar dëgjues, po edhe sot në edicionin e radhës në studio do të keni Spartakun edhe mua Enidën. Do të shpërndajmë siç e diskutuam pak më parë, informacione shumë të rëndësishme, sfida, aventura që ka ndodhur gjatë kësaj jave me tematika të ndryshme, duke filluar nga revolucionet edhe revolucioni që qytetarët shqiptar janë duke munduar të bëjnë në pjesën kulturore, në lidhje me edicionin e 14 të filmit shqiptar, në pjesën historike, le të themi, në lidhje me 70 vjetorin e ardhjes emigrantëve të parë shqiptar në Belgjikë, e të tjera e të tjera. Dhe ju mirëpresim me shumë këshëri të na dëgjoni, t'i ndajmë këto emocione bashkë sot.

0: Si respect për të gjithë të gjusit tanë që na dëgjojnë çdo javë dhe presin për zotin Sakipin që të vendosin një këngë popullore për ta të dëgjojnë. Po mbajmë dhe ne pak atë anën e Sakipit, si mendon ti Hilda?
1: Jam shumë dakord, por duke parë kush do të programohet të shpejti, që është kënga e Merita Halilit, mendoj që dëgjuesit tanë të dashur prej Tiranës do jenë shumë të kënaqur duke dëgjuar këngën.

0: Ja, ku për rikthejmë dhe njëherë këtu në Radio Panik në programin tuaj të preferuar Jehona Shqipës. Ku vim çdo javë nga ora 3 deri në orën 5 të mëngjesit me muzikë, lajme dhe njoftime të reja. Si që tha ashtu kolegja ime Enida, do kemi një program shumë të plot sot, mbase do kemi dhe në telefonat kryetarin e qendrës kombëtare të kinematografisë, zotni Jonid Jorgji. Po ashtu këtu në studio përveç Enides kemi dhe Ragipin. Mirëdita Ragip dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Do flasim po ashtu sot jo vetëm për revolucionin e flamingos e cili është në Shqipëri, por dhe për mbështetjen e këtij revolucionit e flamingos këtu në Bruxelles dhe në qytetet e tjera. Këtu në Bruxelles kishim dje atë protestën e mbështetjes. Do flasim më tej për të. Më poshtë do flasim po ashtu për muzeun e ri që po ndërtohet në Vlorë dhe si Edi Rama ishte në Vlorë dje më duket se ishte aty dhe u prit me protesta në rrugë, do flasim edhe për këtë. Dhe më në fund gjëja shumë e rëndësishme, jo dje do flasim për Kosovën, sepse Kosova për momentin, jo vetëm Shqipëria, por Kosova për momentin po kalon një ngërç shumë të rëndësishëm, jo vetëm për atë çfarë po ndodh në Den Haag, të cilën do ta diskutojmë bashkë me Ragipin, por po ashtu me ngërçin që po ndodh me shtetin brenda në Kosovë. Le të fillojmë mbase këtu me Enidën për Vlorën, ose të fillojmë të mund të flasim edhe për Edi Ramën, se kemi vendosur, kemi përgatitur disa klipe të intervistës të Edi Ramës, e cili ai e dha dje, që ishte shumë interesante dhe për disa dëgjues ta dëgjonin dhe mbase edhe ne ta komentonin këto. Anita, çfarë mendon, me cilën ta fillojmë më përpara? Ta fillojmë me direkt me komentet dhe për Edi Ramën, për kryeministin, intervistën e tij që bëri, apo ta fillojmë nga fillimi ashtu dhe me ministren e shëndetësisë e cila u ndërrua në Shqipëri?
1: Po, do të thoya, duke qenë se është hot topic, domethënë tema më nxehtë, le ta fillojmë ditën e sot me bisedat në lidhje me kryeministrin.
2: Perfect. Atëherë
1: edhe pasaj më vonë do të ndërsa do të komentojmë edhe zhvillimet edhe mendimin lidhje me këtë intervistë, do të ishte interesante.
2: Perfect.
0: Atëherë letë dëgjojmë një klip të shkurtër i cili ishte bërë nga Edi Rama. Tani kjo ishte një bashkëpunim në programin e tij që ka në hotspotin e tij që ka për çdo javë ose një herë në muaj, duket se bën. Ka ftuar një gazetare shqiptare, vendi të shkoi ai tek shtëpia e saj, ka ardhur ajo tek shtëpia e tij dhe letë ta dëgjojmë një pjesë të programit edhe pastaj mund ta debatojmë bashkë.
3: Por nuk është çështë e
4: mirë. Ishte madhështore, domethënë. Ajo fotografia që vazhdojnë në vend edhe pse nuk është e njëjta.
3: Patjetër.
4: Po. Por ju e quajtët në nisje të paktën pat edhe momentet që ja faturuat algoritmit ose ndikimit tuaj kundërshtarëve të Donald Trump apo po fitonit kohë, apo edhe vetë nuk po e gjenit, domethënë.
3: Jo, nuk është kështu. Un fola për algoritmin sepse kjo ishte një gjë e vërtet. Edhe jo vetëm ishte e vërtet, por ishte diçka shumë shokuese për ta parë nga këndim. E kishim të dëgjuar se si bëhen interferencat në zgjedhje në vendet e tjera, se si bëhen interferencat për të nxitur revoltat, se si u interferua gjithë sistemi i komunikimit digital francez për të provokuar ato djegit e Parisit. U interferua, ishte llaktar. Por tjetër është ta kesh me dëgjuar, tjetër është ta shofësh se si ndodh, se si mira, vjetra mira, ushtar të prodhuar në laboratore dhe teknologjisë me fytyra dhe me emra shqiptar, sulmojnë hapsirën digitale të vendit dhe krijojnë gjithë ato tension të madh, ose më sakt e rrisin atë tension.
4: Ndodhi vërtet kjo? Ju jeni shprehur të gjithë kohës se kjo është krijuar në realiteti, është krijuar jashtë, keni thënë.
3: Po, patjetër.
4: Po çfarë?
3: Patjetër që është krijuar realiteti, është krijuar fal gjithë këtij intensifikimi që natyrisht nuk diskutohet, kishte një farm të pazvendësueshëm që ishte figura e Donald Trumpit. Por në base unë i dash më shumë peshë algoritmit, se sa shqetësimit, në base thjesht dhe vetëm u fokusua gjithë dynjaja aty edhe a thua se unë, tërkohë që unë e thashë në më përsëritur, unë nuk po akuzoj, unë nuk po them që ata që kanë dalë në bulevard janë agjent të Iranit, po ju them që...
4: Në kështu kryo e ideja?
3: Jo, nuk u kryo e ideja, se këtu është bota e pasqyrave në cilën ne...
0: Ja, pra, kjo ishte një fragment i shkurtër nga intervista që mua me ka bërë pak përshtypje. Po mërësisht që nga fillimi zotni kryeministër po thoshte që kemi armiq online në internet dhe cilët po debatojnë që ta shtyjnë Shqipërinë në një gjendje shumë të keqe që të ulet të turizmi dhe të gjithë përfitimet që mund t'i merrë të Shqipëria dhe investimet të shkojnë në një vend tjetër. Akoma vazhdon me këtë mentalitet, ka shumë mundësi, ne e dim që Irani ka ndërhyrë disa herë në institucionet elektronike shqiptare, kjo është e ditur se ka thënë dhe FBI-a dhe CIA, por apo bëjnë dhe ato, ato ka ndërhyrë që të fshin disa informacione nga institucionet shqiptare, por kur nuk ka dhënë një informacion si kur ato janë mbrapa këtyre hileve dhe demonstratave. Thohet, a i thot akoma që protestusit kanë dalur aty vetëm sepse është një algoritëm i cili i ka dërguar aty. Pa marrë parasysh se një pensionist e ka rrogën më të ulët 100, pensioni më të ulët 80.000 lek, dhe një pensionist rroga, pensioni më i lartë është 240.000 lek shqiptare. Si mundet akoma kryeministri të thotë që kjo është pasoj e algoritmit i krijuar në një laborator kjo protest, dhe si nuk mund të mendoj seriosisht se mbase realiteti shqiptar me të vërtet është ky? Enida, një koment kundrejt kësaj këti debatit me qarë po thoshte.
1: Unë më shumë se një koment, mendoj që mund të jepja një konstatim të jashtëm, apo më sakt një përshkrim. Duket efektivisht që ka një shkëputje nga realiteti, mund të jetë e qëllimshme apo jo e qëllimshme, por vërehet nga intervista që njihet në mënyrë shumë indirekte dhe shumë të tërthort që mund të ketë në të vërtet një shqetësim që qytetarët kanë, por kjo është shqetësuese në situatën që jemi, sepse duket sikur kryeministri po i devijon pak, po del pak nga e vërteta, po del pak nga realiteti, nuk ka njohje të realitetit, mendoj unë, do me thënë, të situatës që në të cilën Shqipëria ndodhet. Sigurisht, nuk janë edhe këto idera të shpikura në momentin e fundit që mund të ketë edhe armiqtë të Shqipërisë që ideojnë apo arkitekturojnë skenaret të tila që shkaktojnë probleme, nuk është hera e parë për vendin tonë të vogël dhe sigurisht që nuk do të jetë hera e fundit, kjo mundësi nuk përjashtohet, por mendoj që komuniteti në përgjithësi do të kishte dashur një njohje nga ana kryeministrit të situatës reale, efektive, që është në këto momente po jetohet në Shqipëri. Dhe sa më shumë jetojmë në këtë delirin e mohimit të realitetit, aq më shumë ai përkeqësohet. Mendoj që zgjidhja nuk është të fshehin kokën si struci, nuk e pam problemi algoritmit, armiqtan, sigurisht që këto janë të dhëna, mendoj që problemi më i madh janë problemet e vërteta, sepse nëse këto probleme nuk do të ekzistonin, atëherë u mor vesh që është vetëm çështja e algoritmit, ky algoritmi është armik i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, atëherë çdo gjë do të pushonte, sepse janë të gjithë njerëz që besoj kanë një jetë private që do të donin, do me thënë, që të jetonin pak më ndryshe se sa të shkojnë në shesh çdo ditë. Kjo është, do me thënë, prima faci, pastaj nëse ti futemi teknikisht, sigurisht ka gjëra tjera që diskutojmë, por mendoj që merita mund të takoj dikujt tjetër për të bërë një analizë më të detajuar, por, voilà.
0: Le ta pys pak dhe Ragipin që kemi këtë në studio. Pyetja ime ndoshta për ty është, dëgjoj, ti je pjesë e shumë institucioneve, jo vetëm në Shqipëri, jo vetëm në Kosovë, por edhe këtu në Belgjikë. Edhe ke qenë kohët e fundit shumë herë në Kosovë dhe në Shqipëri dhe pjesë e disa protestave në Shqipëri dhe këtu në Belgjikë. A mendon ti që Edi Rama në radhë të parë do bëj diçka për këtë protest? Dhe rralla dhe pyetja dytë mund të jetë, a mendon ai që është këtu në realitet dhe e din realitetin e shqiptarëve, me të vërtetë e din se çfarë po vuajnë shqiptarët, apo po e merr ai këto vendime në bazë të realitetit që qëndron në kokën e tij?
5: Unë mendoj dy gjëra. E para, Edi Ramës i mungon transparenca dhe ajo ka bërë që pjesa e rinis paknoqur dhe e turmave të jetë në rrugë. Pavarësisht, do me thonë, punës e ti dhe lije dhe se si po shkon, atëherë mungesa e transparencës shkakton defektet më dha, edhe kjo është realiteti, po them, 103-4 ditur që pëndodhë në sheshin e Tironës dhe mos zidhja. Fatkesisht, do me thonë, edhe Tirana ka marrë rrugën e disa vendeve balkanike, edhe pse Bulgaria ma herët se sa Serbia dhe tashti Shqipëria, dhe me thonën, ka qenë në këtë rrugë, është mjaft e damshme dhe vërtet atë që thatë ju, ndoshta ma e dhimshme është, dhe me thonë që nuk po merremi me problemet reale. Në Shqipëri, në Kosovë, kemi një shtres të populatës e cila buën shumë. Elementi dytë është që pak po prekim gjërat të cilat duhet ta tronditin, po them kushtimisht tokat shqiptare, për arsye se edhe rezultati i dytë i PISA-s për arsimin del shumë shqetësus, sepse vendet tona dalin në fund të listës, tham për fakt të keq nga fillimi, dhe me thonë që mund krahasohen ma keq edhe se Palestina që është për një periudhë shumë gjatë në luftë, dhe nuk po preken në mënyrë gjërat reale. Edhe e fundit ndoshta një diçka që pak po thuket, nuk po përmendet fare, dhe me thonën edhe në takime, edhe në protesta, është gjuha e komunikimit. Për fatë të keqë, kryeministra tonë kaluan vite dhe nuk janë taku fare. Ata thojnë se firmosin marveshje dhe bashkëpunime, po për fatë këto nuk pëndodhin, po kemi një popullat të mrekullueshme në Kosovë dhe në Shqipëri, pavarësisht kësaj, dhe me thonë gjanat po shkojnë vjellshëm edhe normale. Ajo që kam pa bo mu për shtypje ka qenë se qka do që thonë plazhet e Shqipëris ka qenë të përmbushura me Kosovarë, dhe së do që thonë që shkojnë në cilësi, apet dhe me thonë në ndodhë që mrena një ditë të kalojnë deri 4-50.000 veta, apo një vikendi është një e mirë.
0: Ajo dhe gjo, të një e është mase kuptushme. Biznesi i turizmit shqiptar ka filluar nga pjesëmarrja e kosovarëve në Shqipëri. Këtë e dim sepse un jam nga Shkodra e di, kam parë në Shëngjin, në Velipoj, kemi pasur, me të themi, 100% 85% kosovarë dhe tjerët kanë qenë huaj. Kështu që ajo është e ditur. Populli ne e duam njëri tjetrin, por kohët e fundit e vëzhgoi që lidhjet diplomatike midis kryeministrave tanë është një shkëputje shumë e largët, një ftoftësi shumë e madhe. Nga një herë e kuptoj dhe Albin Kurtin pse, sepse Edi Rama manë disa mbështetje që nuk duhet kundrejt Kosovës, por të njëjtën kohë e kuptoj dhe Edi Ramën pse nuk do të jetë afër Albinit, sepse dhe Albinit po bën disa gabime shumë të mëdha për Kosovën që Edi Rama nuk do të jetë pjesë. Por më shumë ishte për Shqipërinë, për këto që po ndodhin në Shqipëri, ai akoma është në një, si thot kolega ime, në delirium. Ajo vazhdon, ai akoma vazhdon Edi Rama të mendoj sikur këto janë protestat e përgatitura nga armiqtë tanë dhe nuk e kupton që aty është një pensionist, aty është një student, aty është një fëmijë shkollor, aty është një prind. Janë pjesëmarrës të gjithë komunitetit shqiptar, nga i vogli deri më i madhi. Ai më përpara thot këtu në intervistën e tij, thot që gjithë se cili ka një problem, ajo dihet, por si mundem unë një person vetëm të ndihmoj personalisht gjithë se cilin? Vjen keq zotëri, para disa muajsh ti the, unë kam marrur 800.000 vota dhe unë jam aty për t'i bërë punën time, kjo është puna jote, si të rrisësh pensionin, si të rritësh rrogën, si të rregullosh drejtsinë, si të mos kenë frikë të tjerë të flasin për shtetin si në kohën e komunizmit, është pak turp, Enida.
1: Ajo që doja do dëshiroj të thoja është që njerëzit mund të ketë gjithë secili një problem, po këto probleme janë të gjitha mund t'i mbledhësh shumë mirë në një apo në pesë, gjarë sa mund t'jenë sektorit e administratës publike, njerëzit se cili ka një problem me shëndetësin, problemin fund të ditës është shëndetësia, jo personi që ka një problem me shëndetësin, njerëzit se cili ka problem me pronat, problemin fund të ditës është administrata publike, hipoteka si po administrohet, kadastra si po administrohet, informacioni që del në një mënyrë apo në një tjetër me përgjime telefonike, qytetarë shqiptar marrin disa informacione shumë të dyshimta dhe ka një kakofoni të tmerrshme që nuk merret vesh në fund të ditës kush është armiku i vërtet. Kush është armiku i vërtet i popullit shqiptar? Duke pasur edhe parasysh që qeveria Rama ka qenë ajo qeveria e parë pas periudhës së tranzicionit që ka ndërtuar një strukturë të tillë. Le të themi që administrata nuk ka qenë shumë funksionale më përpara dhe sektoret të caktuar janë zhvilluar falë qeverisë Rama, duhet i njohim edhe ato anët pozitive. Por mendoj që nuk duhem përdorë këto anë pozitive për të bërë kurban, kur i themi gjithë pjesën tjetër të zhvillimit e ekonomisë, të vendit, të përparimit të Shqipërisë. Për mua personalisht ka Duart Orkidjet më të fuqishme në lidhje me negociatat për Bashkimin Evropian në lidhjen që ka bërë për promovimin e Shqipërisë jashtë për tërheqjen e turistëve. Por kjo nuk justifikon, do të thoja që është totalisht jo proporcionale me problemet që po i shkakton këtij vendi, sepse gjithsesi ashtu si e kemi dashur dhe kemi mbështetur, e kemi dhe për detyrë që ta vëmë para përgjegjësisë që ky vend e ka emëruar për të zhvilluar disa detyra dhe në momentin që këto detyra nuk zhvillohen, nuk është jo normale që njerëzit të irritohen dhe doja kam një pyetje edhe për Rakipin. Në zhvillimin e situatave të fundit në rajon, Rakip, kush mendoni se na ka ngel si partner europian apo dhe ndërkombëtar, sepse është shumë e paqartë, sepse nga një anë kemi disa lajme që qarkullojnë për marrëdhëniet tona të ngushta, formale apo informale me Izraelin, nga ana tjetër informacione të tjera që qarkullojnë për armatimin e Serbisë nga Izraeli. Nga një anë kemi këto negociatat që shkojnë mirë për bashkimin e Shqipërisë me bashkimin Europian, nga anë tjetër kemi një të djathtë ekstreme në Gjermani, që është kundër njohjes së Kosovës dhe thotë që duhet të bëjmë hapa mbrash sepse kemi bërë një gabim, në të njëjtë që ka qënë që vite më përpar ka qënë kundër le të themi ekzistencës së KFOR-it në Kosovë dhe kanë dashur ta tërheqin dhe nga ana tjetër kemi deklaratat e ministres së administratës publike dhe veçqeverisjes lokale Snežana Paunović që thotë është vetëm çështje kohe, asnjë okupim nuk do zgjas kaq shumë, thjesht duhet të presim largimin e KFOR-it. Domethënë janë disa situata që ti marrësh në mënyrë të izoluar duke je përshtypjen e një njeriu, do me thënë që është konspiracionist, ti marrësh bashk është pak e rrezikshme që mos ti marrësh në konsiderat, cili është mendimi juaj, Rakip?
5: Tu, ke prek gjërat më të rëndësishme, ndoshta, po, kur jemi të kryeministrat, du të kanë vetëm një diçka, në aspektin historik, po më duke të kanë mëri një fazë, që do t'ju kushtoj dyve për arsye se pakësia ma e mërë dhe udheqës është mendjemalsia. Edhe ky është një element që po vrejhet të dy. Sa i përket tendencave, duhet ta kuptoj një diçka, sepse, po them, në Balkan, Serbia bëri dy gjëra, që të cilat janë të kushtushme. E para ishte, dhe me thonën, që vetë Mladić i cili masakroj më shumë se 8.000 veta në Bosnjë dhe vdish në gjykatën e Hagës, do me thonë...
1: U përkujtua si hero.
5: Leje që u përkujtua thua si heror, po shkelen, dhe me thonë, gjdo konvent ndërkomtare ndaj një personi i cili dihej publikisht, dhe me thonë, për krimet e ti, dhe kjo është një vjedhje që po e ndryshon Ballkanin. Dërsa dalim të çështja tjetër që e përmendet shumë me vend, dhe me thonë, del edhe një çështje për arsye se Serbia është furnizusi më i madh me armë në radhë pari Ukrainës. Për arsye se ka 4 fabrika që ende janë shumë aktive dhe prodhojnë pa ndërprerje, tu përfshi edhe zastavën e Kragujevcit dhe këto. Çështja tjetër mund të jetë, e kem përmend këtë studio, mirë po para atin e Bosnjës nuk ka qëtësi në Balkan, ka qenë shkaktoret e dy luftrave botërore, të me thonë deri tash. Dhe rjedha që po shkonë tash, që tham edhe me Izraelin, edhe matër që lidhë tash me një investim përsëri që përmendet në Vlorë, dhe përmendimin tim pat ndodhur mrekulli para dy vitesh, për arsye se Izraeli e njohu Kosovën edhe u detyrun nga vetë zyra obale, të me thonë një qështë e tijlë.
0: Po, le të vazhdojmë dhe njëherë me një pjesë tjetër të intervistës të kryeministit Edi Rama dhe ta debatojmë pas pak së bashku.
4: Dini të gjëra? E thonë të gjithë këtë gjëra realisht që ky Edi Rama ndërkombëtar, a e njeh Shqipërinë e përditshme?
3: Jo, unë Shqipërinë e përditshme me gjithë respektin për të gjithë. Kam një pretendim këtu që e njoh mirë se të gjithë. Dhe po t'jap një shembull. Për para disa kohësh po të flisja me njërin dhe quat që rinë në mua unë të trupës të rojes edhe më thot që përpunë në makines edhe ka shku dhe gjithë kjo periud ka shku 500.000 km edhe mua më duk shumë fare. Edhe madje i thash, ja thash dhe ndarët e medicinën, të akorje dhe rrejë, më jemë bërë 500. Pastaj, a im thot, nuk jenë 500.000 km në total. I dhe mund, po pse, sa jemë bërë në total, ne? Dhe mi soli të gjitha të kësaj, të këti rrugëtimit tim. 1.6 milion km në për Shqipëri. Unë. Të përsh 1.6 milion km në për Shqipëri. Si kryetar i opozitës dhe si kryetar i qeverisë do të thotë që të kesh një njohje goxha të thellë të Shqipërisë. Pra në këtë pikë
0: me fal që po e ndaloj, por më duket pak e çuditshme që thotë unë e njoh shqiptarin dhe Shqipërinë sepse kam bërë 1.6 milion kilometra rreth Shqipërisë me makinë. Ti i mbasi njef rrugët, por jo shqiptarët. Çfarë mendoni për këtë?
1: Por mund të jetë edhe që i njef Spartak, edhe çdo gjë që ndodh pastaj ndodh me cognizione di causa, do me thëmë vetë dije, mundet, nuk përjashtohet, mendoj që shquhet për edhe për atë intelektin e vet, edhe për zgjuarsinë e vet. Nga ana tjetër nuk është shumë në favor të komunitetit ose mund të themi që ka menduar se i ka njohur më saktë.
0: Ragip, çfarë mendon ti për këtë? A mund të njohësh popullin shqiptar dhe vuajtjet e tij vetëm nga që ke ulëtuar 1.6 milion kilometra rrumbullak Shqipërisë? Pak mikrofonin të lutem se nuk dëgjosh mirë ose ndroje vetë një tjetër. No, nuk punon ai mikrofon. Në një tjetër.
6: Tash?
0: Fix, faleminderit shumë, faleminderit.
6: Unë mendoj që puna vërtet nuk matet me kilometra, as brenda atë dheut, as sepse ti mund sa do që ti bash kilometra makines mirë, po të hysh në shpirtin mendjen dhe zemrën e qytetarve shqiptar, duhet një përkushtim krejt ndryshe, ndoshta. Edhe ky përkushtim ka vetëm një emën, forcë ndryshimit. Për fat të keq, në edhe tek kryeministri Rama nuk po ndryshon shumë mentaliteti. Ne përmendëm, domethënë nuk jemi që t'ja hom as një tro, domethënë suksesi ti nëse ka në fushën e bashkëpunimit me ndërkombëtarët edhe ato, po kjo pjesa brenda Shqipërisë ka mbetur një diçka që edhe qeveria, edhe vetë kryeministri Rama, domethënë nuk po mund ta tejkalojnë sepse arsyetimi nuk është edhe në këtë rast me kilometrat që motët.
0: Normalisht. Le të vazhdojmë edhe një pjesë të fundit që kam përgatitur, le ta gjej këtu. Ja, kjo është pjesa e fundit që do të debatojmë së bashku.
4: Po mirë, përveç këtyre njerëz me dështime të lavdishme ose njerëz që injini,
3: njerëz ose palavdishme.
4: Ose palavdishme, njerëz që injini, njerëz që kanë pasur projekte të realizuar ose karrierë të ndërprerë, se nuk kanë ndonjë gjë të keqe,
3: jo,
4: të ndërprerë karriera aty është kundërtej.
3: Nuk ka, jo, nuk them unë. Nuk është fare ideja që me që këta njerëz kanë pasur një muzikë karriere, kanë qenë në poste shumë të rëndësishme, të larta në shumicat tona qeverisë se duhet të ndjehen keq ose duhen anatemuar pse kanë ndryshuar mendim. S'është fare kjo. Se kam fare tek ndryshimi i mendimit. Përkundrës, në shosh mendim është virtyt, nuk është mëkat. Por tek zemrimi, tek mlefi, ishte një për shembull personazh karakteristik i kësaj turmës së dështak zemrakëve, që bënte një kështu nekrologji për Vlorën, se si Vlora kishte humbur buzëqeshjen, kishte humbur përshpërimin e dallgëve dhe këngën e pulbardhave, dhe si Vlora ishte katandisur në një gjë të tmerrshme atje, këto janë do më thoshte gjyshe ime në disë pastë. Mlefi është zezat zot.
4: Po mirë, këta njerëzit normal që merrnin çantën mbas pune dhe dolën i bashkuan protestës, edhe kishin zemrim, kishin dhe ata.
3: Patjetër, po. Sigurisht.
4: Çfarë kërkuan ata? Ju arritët ta identifikoni të rrugës?
3: Unë kam pastaj ditë pas dite, kam pasur shumë komunikime unë me protestues të ndryshëm. Direkte personale.
4: Si, i merrin telefon?
3: Pa tjetër, se më merrin ata, nuk është punë, se i merrin unë, se unë s'dija kush ishin.
4: Ju shkruani?
3: Më merrin ata, ose i kam marrë dhe unë, për shëmbull, po t'jap një rast. Interesant, më qonë dikush një postime dhe dikuit, që ishin katastrofë, ishin postime të një mlefi tjerëzakonshëm, të dalim ti sonde ose do kur ti marim zvar 35 vjetë bollë, edhe më thot këtë e ke këtë adhe, këta keni ju thot në, prandaj mbani këtas, në mbani ne, socialiste, se kjo është halimat. Një pjesë në na thot që ne mbajmë patronazhistët, një pjesë në anajon thot që ne mbajmë demokratët, një pjesë tjetër thotë që ne mbajmë tradhtarët, do të thonë jemi në rregull përderisa të gjithë janë të pakënaqur me sa kuptoj unë. Po ky punon në Finlandë.
4: Ai ishte punonjës administrator.
3: Po, më thotë. Edhe unë u bëra, u interesova, i them, marr në telefon drejtorin e atij institucioni tash. I çoj këtë tash ky, po. Ai më çon numrin e këtij. Edhe më jep numrin. A, dhe më qash, kjo ta është punojës serios. Por, tha, në këtë pik, tha, nuk kam që i bëj fare, tha, i dhe shmjef numrin, edhe marrë në telefon, i dhe shmjef filani. A, i fillim nuk e besoj që isha unë. I dhe shmjef, unë duha të di qatë kam bërë unë ty, dhe qatë kam bërë kjo qeveri, dhe qarë përjeton ti në këtë Shqipëri që të bën ty që të dalësh në për rrjete sociale dhe të kërkosh këto lloj fundesh të tmerrshme. Ai filloi, jo dashim, jo keq, jo se shikoj se un jam një admirues i Edi Ramës, publicist dhe fjala, forca e fjalës, po gjërat nuk duan marr kallup, se gjërat janë ndryshe, nuk janë shablon, të lutem, i thash jo. Unë kam përshtime që ti s'pon kuptoni, thash. Unë nuk po të marri, thash, të të bëj presion ty, thash, as të të kërkoj llogari ty, thash, pse ti del në protest, duhet të di dhe ashtë duhet kuptoj, se unë nuk e kuptoj, dhe të ndimo të kuptoj. Shiko të lutëm edhe njerë se unë nuk shtu, unë ashtu aji, dhe ndërko filloj të futin siklet. Edhe një moment filloj të në toshte, më lësho të lutëm, më lësho, nuk është e drejt kjo që po bërë me mua, më lësho, se po jam bushur me djerës, po ndjehem idiot, të më marri mua e dirama, 20 minuta, të kërkoj.
0: Më falni e ndala këtu dhe pak intervistën e ti, sepse është e rëndë. Tani të kthehemi që nga Vlora që përmendi në fillim. A i mendon se kur Vlora është një flutur, Vlora po fluturon, më vjen keq, Vlonatët nuk kanë një muze për vetë, për vetin e vet, për herojt e tyre, dhe tani po ndërtohet një muze ibraik. Lere dhe këtë të kaloj. Vlora po vuan nga uji, Vlora po vuan nga dritat, Vlora po vuan nga

0: Të imagjeni numrin e tij dhe agjetën numrin e tij dhe ky si kryeministër e merr në telefon një person në protest për ta kërcënuar dhe i thot nuk të kam marrë për të kërcënuar. Por më vjen keq zotëri, ti je kryeminist i Shqipërisë, po më merr në telefon të më pyesësh mua pse jam në protest. Ky është kërcënim. Sepse ti e di që unë punoj për administratën tënde. Si nuk qen ka ky kryeminist? Nuk, dëgjoj, dje mund ta lidhim dhe me dhe protestin e dieshme këtu në Bruxelles. Aty në këtu në Bruxelles kishim 2 euro deputies. Dy eurodeputete që nuk ishin shqiptare, që kishin ardhur për ndihmë dhe po flisnin për zvernecin, po flisnin për zogjt, po flisnin për kafshët të cilat po mbyten në Shqipëri. Dhe nuk e di unë që një president i parlamentit apo një kryeministër një shteti të quhet në këmbë ta gjejë numrin e këtyre eurodeputetëve, ti marr në telefon dhe ti thot pse keni shkuar në protestë me shqiptarët të protestoni. Kjo është të mërësisht diktatur, pa mërësisht se nuk e shikojmë. Kjo është një diktatur moderne. Pas 100 vjetës një do të jemi këtu, ose do të jemi këtu, po do të verifikohet që kjo për jullë është një diktatur moderne. Si guxon ti ta marrësh në telefon protestusit që punon për administratën, ti thuash pse guxon ti të shkosh kundrejt meje. Enida, kisha dëshirë disa komente, apo një debat për pikërisht për këta dy gjëra që sapo tha kryeministri dje në intervistë.
1: Pikë pari, nëse do ta merrim nga ana teknike, në gjuhë shumë të thjeshtë edhe do të thoshim hearsay. Ne nuk kemi dëgjuar çfarë ka thënë personi tjetër dhe ato që thot kryeministri për sa më përket mua mund të konsiderohen shumë lehtësisht deklarata të njanshme. Sepse nuk kemi provën e bisedave dhe të përgjigjeve nga personi tjetër. Sigurisht kontaktimi në mënyrë direkte edhe pa pasur qëllimin e kërcënimit të një personi duke qenë në rolin e një pozicioni dominant, të paktën sipas le të themi standardeve europiane, ka një interpretim të caktuar që në momentin që ti kontakton një person që është nën hierarkinë tënde, në lidhje me disa subjekte apo tema që janë delikate, atëherë presupozohet që ka një lloj presioni që ushtrohet kundrejt këtij personi. Por gjithsesi kam përshtypjen që në situatën ku kemi arritur sot është goxha kritike dhe shumica debateve janë shumë emocional. Mund të konstatohet shumë qartë edhe lehtësisht edhe nga biseda e zotit Rama që flet në veten e tretë për një mledh të disa personave, por ka edhe në bisedat e tij një tension shumë të jashtëzakonshëm dhe ka edhe aty një mbledh në mënyrën se si shprehet për një protestues. Në fund të ditës një protestues ushtron të drejtën e fjalës dhe nëse nuk është dakord me sistemin, sigurisht që do të ankohet apo do të shprehet.
0: Po mos harro, mbledhi i kryeministit ishte nga që pse një person i administratës time del në protest. Me fjalë, ai thotë njoh Shqipërinë, po e njeh ai me vërtet Shqipërinë?
1: Unë mendoj që ai njeh Shqipërinë, po jo shqiptarët, nga eksperjenca, nga çfarë kam kuptuar, po ta marrim domethënë në lidhje të paktën me pjesën e jugut Shqipërisë apo me pjesën e lumit të Vlorës, ka patur një zhvillim vetëm prej qeverisë Rama, që do të thotë ai e njeh Shqipërinë. Jam e bindur për këtë, i njeh pikat strategjike, i njeh kush janë vendet e rëndësishme, i njeh shumë mirë dhe e di dhe shumë mirë si të negocioj. Por shqiptarët nuk besoj, sepse edhe shqiptarët, ne në vetvete jemi një popull që kemi mbijetuar shumë luftrave, shumë le t'i themi periudhave të vështira. Shumica prej nesh janë emigrantë dhe shumica prej nesh janë ju është të dashur të përshtatet vendit, të përshtaten vendit ku jetojnë, kështu që mendoj që është pak e vështirë të mendosh që mund të parashikosh sjelljet e një personi apo mund të mendosh që e njeh një person, sepse familjet shqiptare janë të çuditshme. Një familje shqiptare mund të marrim rastin e familjes time apo njerëz shumë të afërt që mund të ketë 5 veta, 2 janë akoma shqiptar, 3 janë italian, 1 është belg, 1 është anglez. Si mund të arrim në fund të ditës mendojmë që ne i njohim njerëzit, por të dalim pak, domethënë, nga këto mendimet pak banale, është pretendim shumë i madh të mendohet që një janë shqiptarët, atëherë nëse i njeh shqiptarët, i njeh edhe ankesat e tyre dhe i njeh edhe nga pse vin.

0: nga kuvin.
1: Pikërisht, për pjesën e fundit të intervistës, të cilët thot që e mora në telefon dhe i thash pse ti kështu. A nuk të duket pak diktatoriale? Nuk po themi që është diktaturë, se nuk është e mirë ta përdorim këtë fjalë për vetë shtetin ton, sepse e dua shumë Shqipërinë dhe nuk dua askush t'i dëgjoj këtë fjalë. Por pavarësisht, a nuk është pak ky një taktik diktatoriale, sepse unë kam thënë këtu në radio disa herë, ka 6 muaj që e them, që unë personalisht kam shumë shoqëri që punon në administratën e Tiranë, unë vetë kam punuar, unë në Ministrin e Integrimit dhe vetë kam qenë zëdhënës i Partisë Demokratike në komunën Rrethina Shkodër dhe i di se si gjërat punojnë. Prandaj dhe ti ke punuar me shumë institucione dhe i di gjërat se si punojnë dhe më shumë si për të gjithave ti di ligjet më mirë se unë se dhe gjithë kusht tjetër që jemi këtu në studio. A nuk dallohet fidhimi i një diktature me disa gjeste që bën vetë shteti? A nuk është kjo një gjest i një personi që e ka rrugën drejt diktaturës, të kap një person të administratës dhe ta akuzoj dhe ta marrë nën pytje si kur të ishte investigimi FBI-s, pse jeti aty, kush ta ty t'jesh aty, qëfar problemit ke aty, dhe me tej intervista vazhdon, se nuk të ta vendos, po me tej intervista vazhdon, dhe aji personi thot dëgjo këtu, mere CV-n teme, mere dhe CV-n e drejtorit që unë punoj për të, dhe shiko se kush duhet t'je drejtori, unë apo aji. Dhe me vonë merret vesh që drejtori që është në atë shkallë është kushëriri i një drejtori të tjetër. Dhe ky person që kishte dalur në protest, ishte Minerva, në protest për arsye se unë duhet jem drejtor, se CV-ja ime është më e mirë se sa e drejtorit tim, por nuk mund të bëhem drejtor sepse aty është kushëriri i dikujt tjetër. A nuk është pak diktatoriale që vetë kryeministri të marrë telefon protestuesit, të jap një kërcënim të tillë?
0: U mendoj që situata është goxha e rënduar edhe sigurisht shumë komplekse. Mendoj që nga deklaratat që dilin ka shfaqje të karakterit goxha të rëndësishme që shprejnë edhe një mani kontrolli në përgjithësi. Edhe sigurisht si që thash edhe pak më parë, kjo tendenca e shkeljes së pozicionit dominant mund të përkthehet edhe në diktaturë. Por është fjala diktaturë për të përdorur është shumë e rëndë, është shumë e madhe dhe unë nuk do doja ta përdorja si terminologji, unë mbetem tek ajo pjesa e kontrollit. Pastaj nëse do të analizonim qëllimet, edhe do të diskutonim, ne këtu jemi duke bërë edhe pak supozime dhe hipoteza sepse nuk e kemi bisedën se si ka ndodhur efektivisht. Mund të pretendohet që nga ana e tij qëllimi ka qenë vërtet të kuptoj shqetësimin, sepse mënyra se si Rama mundohet ta prezantoj diskutimin është që ai do të kuptonte shqetësimin që të gjente një zgjidhje. Dhe për mua pastaj diskutimi banalizohet në një mënyrë të tillë që në fakt nuk është se ne kemi probleme me administratën, problemi këtu është thjesht se ai donte një punë që e ka dikush tjetër dhe e çon direkt te karakteristika e individualizmit dhe egoizmit shqiptar, që në fund të ditës mua nuk është se më intereson për problematikat që ka Shqipëria vendi, por pse unë nuk jam drejtor dhe është personi tjetër që ka kushuri. Dhe kjo për mendimin tim e ul pak nivelin e debatit, nuk mendoj që problematika vërtet është kjo, por në prezencë të këtyre rrethanave mendoj që për fat keq analiza reduktohet në kaq dhe nuk mund të shkojë më tej. Do të kishte qenë interesante sikur të kishim bashkëbisedimin e vërtet, por sigurisht personalisht duke qenë se un kam më shumë backgroundin jo un, po them komuniteti jon këtu Europian, për ne është pak konceptueshme që të merren disa të marrim telefonata personale. Nëse është personalisht, nëse është vërtet për të kuptuar kush është qetësimi dhe për të gjetur një zgjidhje, ne kemi këtë deformimin profesional që jemi solution oriented, do me thënë jemi aty në kërkim të zgjidhjeve në mënyrë të vazhduar. Nëse kjo qasje lejon zgjidhje në kuptimin e mirëfillt, jo zgjidhje të njëanshme që i japin benefit vetëm njërës palë, po zgjidhje që i japin le të themi benefite në mënyrë objektive shoqërisë, atëherë pse jo? Por nuk më duket rasti.
1: Për të gjithë dëgjuesit që dëgjojnë, mbase ju e dini deja që un jam gjithmonë në të njëjtën rrugë me Niden, ecim gjithmonë në të njëjtën rrugë dhe pranoj shumë komentet dhe argumentet e saj. Por vetëm këtu ndroj pak ancohem në një rrugë për arsye se po këtë drejtë që thua mund ta ul argumentin atij personit nga që e ka marrë personalisht dhe thot pse ti je ai drejtori ti mund. Por unë e di me fakte sepse shumë vende të rëndësishme në Shqipëri nuk vendosen për njohurin që ka ai person për atë profesionalizëm, por për njohurin ose për njerëzit që njeh që mund t'ja japin atij atë punë. Dhe pavarësisht që mund t'ja ulin rolin e këtij personit që ka bërë debat me Edi Ramën duke i thënë që duhet të jem unë drejtor, pavarësisht kësaj, u duhet ta shikojmë realitetin në Shqipëri kjo po ndodh. Është një zyre në nuk mund ta them tani emrin se akoma nuk ka dalë në publik, ndodhet në SPAK kjo çështje. Është një fshat i cili kryetari i bashkisë ka vendosur në punë 12 persona të familjes të tij, që nga sekretari deri tek shoferi. Kjo është një diçka që në Europë nuk ndodh. Në Europë mundet dikush të thosh po, është kushëriri im, a mund t'ja gjesh një punë, është e ditur se në tërë botën ndodh kjo, po jo të zëvendësosh 12 persona të administratës me familjen tënde dhe të mos kesh turp. Kjo gjë për mua ndodh vetëm në Shqipëri. Prandaj për mua nuk e ul atë që siç thotë ai, dua të jem drejtori të mos i taj tjetër për arsye sepse janë shumë vende në Shqipëri në këtë pozicion fiks të tillë që drejtori as nuk e din se çfarë do të thotë ekonomi. Dhe ai biznes ose ai institucion ulet poshtë më poshtë, jo sepse i ka administrator të këqij, po sepse ka një drejtor që nuk din se çfarë po bën dhe drejtimin ne e dim, drejtimi është ai që është më i rëndësishëm në çdo institucion.
0: Është e vërtetë, po që të jemi të qartë, ajo për të cilën u shpreha pak më parë ishte një qëndrim objektiv se si mund të interpretohet në mungesë të bisedës komplete. Në mungesë të bisedës komplete ne jemi pak të detyruar që të konsiderojmë që pala tjetër, jo ne, të interpretojmë pala tjetër e ka interpretuar në mënyrë të tillë ose ka interesin që ta interpretojë në mënyrë të tillë. Për sa i përket pjesës nepotizmit, problemit të nepotizmit në Shqipëri, ky është një problem shumë i njohur, ka qenë një nga arsyet për të cilat unë jam larguar, por nuk është një problem, mendoj, sepse unë jam tek inkuadrimi i problemit në përgjithësi, dhe nuk do doja që të ngjaja si ato personat që mundohet që të mbaj një anë, absolutisht nuk kam asnjë lloj interesi, po do thoja që nuk është vetëm një problem i qeverisë Rama, është një problem i mentalitetit shqiptar, ka qenë abuzuar në mënyrë drastike edhe gjatë qeverisë Berisha me nepotizmin dhe në nivele ende akoma më ekstreme, sepse aty kaloi në nivele që një person edhe kur nuk kishte asnjë lloj kualifikimi, domethënë arrinte të kishte poste të caktuar dhe ishte njësoj sikur të kishe më saktë vrasës me pagesë, po jo në kuptimin e fjalës që do të merrni një revolver dhe do të qëllonin, por ishin vendosur në vende kyçe të administratës publike njerëz që nuk kishin asnjë ritëm më minimale. Mendoj që edhe prapë këtu është prapë rrezikshme sepse mund të interpretohet nga shumë njerëz në mënyrë delikate. Mendoj që i vetmi që ja ka arritur ta luftoj pak mentalitetin shqiptar ka qenë Enver Hoxha, sepse ato të veriut i çonte në jug, ato të jugut i çonte në veri dhe hece gjejet i çunin e tezës së Dajës së Hallës, që mos ti bëje, domethën, ti bëje favoritizma se ke tëndin. Në Florë është, në Florë, them për Florë sepse nga aty jam, por në Shqipëri është pak e vështirë sepse aq veta ka ngelur dhe sigurisht që nëse nuk janë kushurin, janë krushqit, edhe bë është pak problematike. Kërkojnë diës, do me thonë, se duket si kur po qesh, është problem që mendoj që i shkakton të gjitha problemet e administratës publike, se nga aty fillon mungesa transparencës, nga aty fillojnë favoritizmat, nga aty fillojnë, le të themi, neglizhenca të lehta, shumë të rënda, apo dhe të qëllimshme për kryerjen e disa detyrave në ekzekutimin e funksioneve publike. Do me thënë, unë mendoj personalisht që është një problem shumë i madh, për pos pastaj problematikave të tjera që ne mund kemi në, në lidhje me disa agenda politike nëse mund t'i konsiderojmë të tilla, që janë edhe ato një pjesë shumë e madhe e problemit në Shqipëri.
1: Dhe gjo, është normalizuar kjo gjë kaq shumë në Shqipëri, sa është bërë krejt, krejt normale. Unë, kur fillova punë si zëdhënës i Partisë Demokratike në atë kohë, unë sa po mbarova shkollën, universitetin, në Universitetin e Torontos, mbarova Master of Political Science, për shkencët politike, dhe kam qenë headhunted, nuk e di si ta quajnë në Shqipë, po më kanë kërkuar disa kompani, rekrutuar disa kompani nga Kanadaja të të visha në Shqipëri dhe kam bërë 2-3 intervista në internet me Celine Blue. Dhe kur fillova punë, pyetja e parë që më pyetshin të gjithë aty në administratë ishte kush ta dha punën? Si e gjetë punën? Kush ta dha punën? Sa lek paguve ti për të ardhur në këtë punë? Dhe nuk më besonte asnjë njeri në administratë që unë s'kam paguar as si lek të marr atë punë si zëdhënës i Partisë Demokratike, po kam ardhur me CV-n teme dhe me kanë rekrutuar direkt në Kanadaja. Po të premtoj, as familia ime, daja im, nuk më ka besuar që nuk kam paguar për ta marrë këtë punë. Sepse është bërë kjo gjë krejt normale në Shqipëri, është normalizuar, si kur t'jetë gjëja më normale. Ti je drejtor, po, faleminderit, e je kushëri im, do ma gjesh një punë 100%.
0: Kjo shumë mbreslen se kjo që thua, jo, më sakt, lë përshtypje, bën përshtypje, sepse janë aq të mësuar me këtë lloj mënyre të bëri, sa kam pasur një klient që më kishte gjetur në Shqipëri nga ChatGPT. Edhe më thot mua, ua, thot, çfarë kurrikulumi fantastik ke, thot, sepse duke kërkuar në emrin internet, më doli ti dhe po shikoj kam mbaruar këtë, kam mbaruar këtë, kam mbaruar këtë. Një familjar i ti, nga këto njerëzit, do me thënë që janë të angazhuar në pushtet, në ato mënyrat e tyre, ke përsysh këto njerëzit që fillojnë pushtetin 90 kile dhe pas 6 muajsh janë qytetarë. Thot, homo, se nuk është e vërtetë, se dhe chat i thot ato që i ka thënë kjo, do me thënë, e po, i ka shtuar kjo, edhe ti lexon ato që ajo ka dashur. Më bëri jashtë masë përshtypje, thash, do me thënë, kjo mentalitet nuk e di sa vite do duhet që të largohet, të pastrohet, nërko ne këtu jemi njerëz që diplomat nuk i kemi, asë nuk i kemi lërë, asë nuk mund t'i blejnë, na kanë vlerësuar njerëz që nuk do të thoja gjithmonë, po kam pasur ato paragjykimet e tyre dhe nëse një person tjetër i komunitetit do të lodhej 2 herë, ne na është dashur të lodhemi 20 herë për të qenë aty ku jemi dhe prapë mentaliteti shqiptar është që çdo gjë blihet, edhe nëse nuk blihet me pak lek, me më shumë lek mund ta blesh.
1: Atëherë që ta mbyllim dhe këtë debat për Edi Ramën, të vendosim një muzikë, përpara se të vendosim muzikë, kam një njoftim për protestuesit në Shqipëri ose kudo që të jenë për revolucionin flamingove. Meqense Edi Ramën në intervistën e tij thotë që unë kam marrë njerëzit në telefon personalisht sepse me të vërtet nuk e di se çfarë është problemi, atëherë i sugjeroj organizatorëve të protestës të dërgojnë një letër me ankimet e vërteta, me ankesat e vërteta të popullit shqiptar, duke filluar nga rroga, pensionet e të gjitha të tjerat, që mbase ai ta lexojë këtë letër dhe mos të dalë edhe një herë në intervistë ta koriz vetin duke thënë që unë e njoh Shqipërinë dhe pastaj thotë jo po unë i marr në telefon sepse nuk e njoh mirë Shqipërinë. Le ta dëgjojmë një muzikë. Kjo këngë quhet Në gjak kam zjarrin, në zemër kam Shqipërinë sepse ne e duam shumë Shqipërinë.

0: Mirëdita dhe Jakubu, rikthehemi edhe herë këtu në studion ton 105.4 FM me valet këtu direct live nga Bruxelles, programi juaj i preferuar Jehona Shqipës. Si gjithmonë jemi këtu në studio me historianin Ragib Zekolli dhe avokaten Enida Rapaj. Kemi pasur edhe dy telefonata, ka mundësi të kemi një nga Flavia dhe një nga Zotni Jorgji. Por përpara se të shkojmë tek tema 70 vjetorit këtu i diasporës në Belgjikë, mund të flasim pak edhe për revolucionin e flamingove, për protestën e cila u bë këtu në Shqipëri për përkrahje të protestave, që u bë këtu në Bruxelles për përkrahje të protestave të Tiranës, ku ishte dhënë dhe fjalë po ashtu Robert Aliaj, një fjalë shumë prekse ishte nga ai dhe nga dy eurodeputete të ndryshme, shpresoj që ato mos kenë probleme që folen këtu me ne. Pjesëmarrja nuk ishte shumë e zgjeruar në krahasim, siç e tha vetë zotni Robert Aliaj, ai e tha: në krahasim me sa shqiptar janë këtu në Belgjik, me vjen turp t'ju them të keni ju turp se nuk keni ardhur të merrni pjesë në këtë protest. Jo sepse ai e don këtë protest, por për arsye se shteti shqiptar ka nevojë, ose populli shqiptar ka nevojë për një mbështetje të diasporës. Ragip, mase mund të filloj pak me ty një pyetje të thjeshtë. Ishe ty aty më duket apo jo? A ishe në protest?
1: Po isha.
0: Po. A pjesëmarrja siç e pe nuk ishte aq e madhe, fjalimet ishin të bollshme për atyre që ishin aty. A është pak faji i organizatorëve që nuk ishin të organizuar ashtu siç duhet, apo ishte me të vërtetë faji i shqiptarëve që nuk kishin dalur në protest?
1: Katëm, me të thonë drejten, i është për të ardhë keqë. Unë isha bashkë me Robert Alinë dhe para protestës dhe gjatë kohës protestës. Mirë, po ajo që ka dëbanë me unë di keqë është dratë parë që thatë pjesëmarrja. Mirë, po për mu është e papranueshme edhe forma e organizimit protestës, dhe me thonë pa një këshilt mirë filt organizativ, dhe me thonë i cili do të për cilë të rjedhën e protestës në tërsi. Gjithashtu, do me thonë, të kishte emrat e folësve, për afërsisht ato të mos përputhëshin në fjalime me njëni tjetrin, po me gjithate e ishte një protest me shpirt, mendje dhe zemër në Tiranë dhe për krahjen e saj, edhe pse une kam një ide tjetër, sepse në radhë të parë Shqipërinë e ka bo mërgata, diaspora. Edhe në 12-ën Ismail Qemali, dhe me thonë në utoj në për Evropë, bëri, edhe tash është një faktor shumë i fuqishëm dhe nuk duhet të jetë, dhe me thonë, ajo neglijenca që e vrejta atë. Tash kam edhe një informat tjetër për arsye se me datën 3 për sëri do tjetë një protest tjetër në Bruxelles, po me pjesë mars të gjithë, nga gjithë Evropa. Ta shofim se si do të organizohet ajo, por ky ishte realiteti.
0: Po unë i sigurova dhe organizatorve, i thash dhe gjopë, se s'hapni dhe një faqe në Facebook, Margareta Qoni, revolucioni i flamingove të Belgjikës ose Bruxellit, për arsye se shumë njerëz po pyesnin ku të gjejmë informacionet e tjera, ku ta dim ne cila është data tjetër e protestës. Me fjalë, ishte pak si organizimi, jo aq i zhvilluar se sa mendova unë që do ishte, sepse ne kemi pasur dhe javën e kaluar këtu organizatorët në treg bashkë me Robert Alin dhe Mirzen dhe Valbonen Doctoration, dhe me të vërtet mendova që do ishte një organizim shumë më i madh. Mbase nuk është dhe faji organizatorëve, mbase janë dhe vetë shqiptarët që mund të kenë, jo të them frikë, se s'ka frikush këtu në Belgjik nga pushteti shqiptar, por mund të jenë dhe ato vetë sikletosur dhe të pa edukuar në mënyrë që të pa informuar se me të vërtet se çfarë po ndodh, a duhen të jenë dhe ato kundrejt shtetit shqiptar apo jo. I duket mbase atyre sikur nuk janë komtar të mëdhaj nëse dalin në protest kundra shtetit, por dua t'i le të kuptoje sepse shteti nuk e bën kombin shqiptar e bën populli, dhe kombi duhet mbrojtur më shumë se sa të duhet mbrojtur shteti. Mbase kanë edhe ato freaks nga që ne jemi në zyrtarisht në hyrje të bashkimit edhe europian, mendoj ashtu siç mendon dhe disa pjesëtar të familjes time, më thonë nuk do shkojmë protestë sepse nuk duam të rrezikojmë rrugën e Shqipërisë kundrejt Ballkanit. Un kam marrur dhe informacione drejt nga Komisioni Europian dhe Parlamenti Europian që këto gjëra nuk po ndërhyjnë fare në projektin e Shqipërisë për të hyrë në Europë. Me fjalë, këto protesta asçi nuk po merren parasysh për momentin kur i vjen të bashkimi Shqipërisë me bashkimin Europian. Duhet të jemi më shumë të informuar dhe të kuptojmë që Europa nuk është si kur është Shqipëria, nuk do të dënohesh ti sepse je ti në protest. Letë mbyllim dhe këtë, dhe këtë do të vendos një këngë, një këngë të vjetër shqiptare. Pse thua ti? Do e vendos këtë sepse pas kësaj do kemi një debat shumë të shkurtër për 70 vjetorin e diasporës këtu në Bruxelles. Për para saj do kemi dhe debatin shumë të rëndësishëm të Kosovës bashkë me Ragipin.

0: Ja, pra, kjo ishte edhe një këngë shumë e vjetër, mbase edhe nga kohët e Ilirianëve, ose flitet për atë kohë, për kohën e Skënderbeut, të cilit nuk kam dëshirë ta përmend si Skënderbej, por si Gjergj Kastrioti. Sa herë që ja them emrin Skënderbej, i them vetit jo, e ka emrin Gjergj Kastrioti, ja. Le të kthehemi tani në një debat shumë serioz, e cili është debati i Kosovës. Ne po presim po ashtu verdiktin që po japin dhe në Den Haag për Thaçin dhe të tjerët, po ashtu do flasim me Ragipin dhe për problemet që po ndodhin në Kosovë, po sa po na erdhi dhe lajmi që qeveria Thaçi sapo u ndërtua në Kosovë, sa ishte 49 minuta më përpara. Ragip,
1: po,
0: gëzim apo hidhërim?
1: Me gjitha te janë tri gjëra. E para që Kosova po kalon ditë ronda këto ditë, ajo çka ishte që e përmendet ju dje ishte një verdikt i popullit për arsye se në rrugët e Prishtinës kishte më shumë se 100,000 veta dhe një pjesë e madhe qytetarëve nuk ishin mund të mbrinë në përkrahje të vendimit që e përmendet ju që kanë bet vetëm edhe 2 ditë që do të vendosë Haga lidhur me atë se çka do të ndodhë vërtet me 4 personat të cilët më shumë se 5 vite janë atje. Dhe çështja tjetër është se si po shkon çështja që a do të kemi, dhe me thonë që në këto momente morëm informacionin që është bërë edhe qeveria Kurti 4.
0: Me një fjalë, do zhbllokohet blokada parlamentare?
1: Këtu, unë mendoj se do tjetë përsëri një rrugtim i pamshirshëm, po them kushtimisht, sepse nuk besoj që gjykata kushtetuese nuk do të merret përsëri me këtë çështje, për arsye se dje derisa nuk u votua, do të thonë deputetja e Partisë Demokratike Vlore Çitoku për zavens kryetare të parlamentit të Kosovës, ata thanë se do ta dërgojmë në gjykatën kushtetuese këtë. Ajo rrjedha e parlamentit ndryshoi sot me shumë qëndrime për arsye se, domethënë, ndodhen dy gjëra. Njëri prej nën kryetarëve nga radhët e Lidhjes Demokratike u zgjodh, mirë po, ato që ka kishte premtu në zgjedhje dhe ajo që ka, dhe me thonë, Albin Kurti e kishte quajtur listën sërbe, dhe me thonë, një institucion i cili ndoshta edhe duhet të ndëshkohet, dhe me thonë, edhe të quhet terroriste, sot ndodhe krejt diçka tjetër për arsye se njëra nga të propozuarat, dhe me thonë, u zgjodhë përsëri për nën kryetare e parlamentit dhe e zgjodhë vetëm me votat e veta të pa opozitës.
0: Correct.
1: Dhe me thonë, asë njëra nga partit shqiptare nuk kanë votuar dhe ky e bëri, dhe me thonë, vetëm me votat e veta. Na del se diçka tjetër, dhe me thonë, premtohet elektoratit e ndryshëve prohet. Dhe informata derisa ne, dhe me thonë, ishim në studia duke biseduar, del se parlamenti i Kosovës me 62 vota, që del, dhe me thonë, 62 vota janë të vetë vendosis, ka vendosur, dhe me thonë, që të formohet qeveria, qeveri e cila ishte pa asnjë ndryshim, dhe me thonë nga jo që ishte më parë, me të njëjtit ministra dhe me të njëjtit njerëz. Kjo është një rjedhë, dhe me thonë që ishte shumë e shpejt mrena këtyre 2-3 ditve dhe vërtet është shumë me rëndësi se çka do të ndodhë të martën. Nëse të martën vendoset edhe shumë, ta them, shumë qytetarë të nga Kosova, gjithashtu edhe nga Mërgata, kanë vendosur që natën ta kalojnë në Hagë në pritje të vendimit dhe vërtet është një qëndrim i cili në një farforme ka qenë lloj referendumi, sepse ushtria shërimtare e Kosovës, dhe me thonën, ka qenë një institucion i cili ka bërë shumë përshirimin e saj dhe nuk ka, dhe me thonë, vetë presidenti tha që e ka votu atë, atëhere, po them, edhe njerëzit të cilit kishen dyshimen më të vogla në këtë vi, kanë qenë prezent Prishtinë dhe kanë dhënë një përkrahje kësaj. Për rjedhën e mateshme ta shufim, po mu më merë mendja se nuk ka përfunduar kjo çështje, edhe do t'isha shumë i lumtur që vërtit edhe një herë mos kemi zgjedhjen në Kosovë, sepse është tepruar çdo rrjedh.
0: Pikrisht, pikrisht. Zgjedhjet edhe i herë kishin sjell një gjallë shumë të rëndë në Kosovë, ajo dihet. Për sa i vjen verdiktit, edhe mu më bën shumë çudi se si një institucion i tillë që është për drejtësi, është kaq larg drejtësisë kur vjen çështja UÇK-s. Jo sepse i dua unë Thaçin, jo sepse i dua unë ato personalisht, por sepse po të mendosh me të vërtetë me histori, ato pa ato nuk ishte qenë Kosova sot. Le të themi të vërtetën, pa ato kishin qenë edhe nga 50.000 kosovarë të tjerë të vdekur ose më shumë pa mbrojtjen e tyre. Kanë qenë ato që kanë mbrojtur popullin, jo vetë Kosovën, le të themi, por popullin e Kosovës. Ato kanë qenë që kanë mbrojtur forcat tona që mos vishin serbet dhe më thellë dhe të myqin më shumë njerëz. Me fjalë, për një institucion që vlen për drejtësi, habitem shumë sa të pa drejt janë tërë këto vite me këto çështje.
1: Më Spartak, këtu ka edhe një çështje tjetër, për arsye se nëse i referohemi në ngjarjeve botërore që kanë ndodhur, në thotë historikisht, edhe para luftës dytë botërore dhe më vonë, na del se UÇK-ja ishte ushtria më e re e formuar në botë, e cila ka bashkëpunu me ushtrinë më përvojë në botë. Dhe me thonë, ishte rasti kur 24 marsi, dhe me thonë, u bo aleati kryesor i ushtrisë qërimtare të Kosovës, për arsye se fillun për 78 ditë edhe bombardimet nga NATO. Ishte një vendim i cili me vështërsit mëdha duhet merrej, vërtet ishte merit e madhe e presidentit Clinton, ishte merit e madhe e Tony Blair, ishte merit e madhe vetë ushtrisë qërimtare të Kosovës, që vërtet filloi një situatë krejt e re, edhe Kosova falë, dhe më thonë, në UÇK-s, falë intervenimit NATO-s, dhe më thonë, doli si vënd i pavarur dhe sot kaluan mëse 27 vite nga kjo periud.
0: Normal, shumë rëndë. Për të kthehemi edhe një sekond të fundit në tani çfarë po ndodh në Kosovë me shtetin e ri që është sapo ndërtuar. Enida, a mund të na përstritësh pak kush dhe cilat mund të jenë pjesë ose janë bërë tashmë pjesë e këtij shtetit?
2: Po, si që e përmendëm pas lajmit skup që na erdhi në studio për formimin e qeverisë Kurti 4, praktikisht organizimi i kabinetit është në mënyrë të tillë dhe pasi të kemi përfunduar do të doja edhe një mendim të tërëkipit në lidhje me kabinetin se cili është mendimi i tij. Glauk Konjufca, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës, Donika Gërvalla, zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë, Fikrim Damka, zëvendës kryeministër i tretë. Pak si shumë zëvendës kryeministra. Hekuran Murati, ministër i financave, Andin Hoti, ministër për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare, kjo është shumë interesante. Ejup Maqedonci, ministër i mbrojtjes, Xhelal Zveçla, ministër i punëve të brendshme, Lulzon Jakxhiu, ministër i digitalizimit dhe administratës publike, Arben Vitia, ministër i shëndetësisë, Hajrulla Çeku, ministër i arsimit dhe i shkencës, Saranda Bugojevci, ministër i kulturës dhe turizmit, Elbert Krasniqi, ministër i administrimit të pushtetit lokal, Blerim Gashani, ministër i sportit dhe i rinis, Fitore Pacolli, ministër i mjedisit dhe planifikimit hapsinor, Armend Muja, ministër i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural, Mimoza Kusari, është interesante, dëgjoje Ragip, Mimoza Kusari, ministre ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit. A thua do ketë lidhje mbiemri me zhvillimin e ministrisë më vonë? Po. Dimal Basha, ministër i infrastrukturës.
1: Dimal.
2: Ta, Dimal Basha, ministër i infrastrukturës dhe transportit. Artane Rizvanoli, ministre e ekonomisë. Nenad Rashiq, ministër për komunitete dhe kthim. Rasim Demiri, ministër për zhvillim rajonal. I përmenda të gjithë, sepse doja edhe që informacionit kaloj pak në Shqipëri në lidhje me përbërjen e kabinetit, sepse mënyra se si organizohen ministrit në përgjithësi, shpreh edhe prioritetet e qeverisë. Dhe më bëri përshtypje që këtu ka një ministri, që është enkas për minister... Ta gjim tani, për këtimi...
0: Sa ta gjesh ti atë, le ta sjellim pak debatin tek këtu në studion tonë. Ti dëgjove të gjitha emrat, tani ti ke qenë jo vetëm që je historian, po ke qenë politikan dhe deputet. Jam i sigurt që 90 ose më shumë % të këtyra emrave ti jo vetëm që njeh dhe personalisht, por dhe karrierën e tyre mbase më mirë se sa personalisht. Si të duket si kabinet?
1: Me thonë drejten, të gjithë janë emra të ri, me përjashtim Mimoza Lila Kusarit, që ka qenë zëdhënëse në qeverin e parë, dhe me thonë në qeverin e Bajram Recepit, të tjerët janë emra të ri, po është për të ardhë keqë se shumica janë të natyrës politike, dhe me thonë nuk kemi tituj shkencor, nuk kemi përfshirje, do të thotë ndoshta të një spektrit pavarur, të thamë kushtimisht, apo të kemi edhe diken nga shoqëria civile që është për të dhënë rezultat, mirë po ta shohim, sepse unë e thash në fillim, jo rastisht, është një qeveri që ka qenë pa, që ka bë pa asnjë ndryshim tjetër. Në më thonë, e për njerëzit nuk isha me folë, se me dëvërtet është një strukturë që dhash zoti e këthejnë të punojnë mirë.
2: Do me thoni, me ndoni që letë themi forca tani përqëndrimi është vendosur në mbajtjen e kontrolit të pushtetit se sa në zhvillimin efektiv të Kosovës.
1: Pa, gjithësësi. Do me thonë, është një qeveri e cila mërena 5 viteve pak kemi prekë rezultate, dhe me thonën, pak kemi prekë në ndërtime, pak kemi prekë në infrastrukturë zhvillimore. Edhe përmenda jo rasisht edhe për qeverinë Shqipëri edhe në Kosovë, përmendimin tim hapi i pari të dy qeverive do të ishte arsimi prioritet kombëtar. Këtu jemi të qalu mas shumë ti, po e shofim se rinia jo nuk ka perspektivë, ata shumë e shofin vetën jashtë se sa brenda dheut dhe nuk kemi rezultatet të prekshme.
0: Shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës njëta gjë është për të gjithë të rinjt, fjala parë që thojnë është kërkoj një punë që të bëjt sa lek, dhe i them vetë, pse do martohesh, më thonë mu, jo, dua lek që të ikin nga këtu, dua të lek të shporem nga këtu. Atleta, përfundojmë këtë debat për Kosovën, të dëgjojmë dhe një këngë dhe të kthehemi përsëri mbase të bëjmë një debat për 70 vjetorin
1: e
0: Mërgatës diasporës këtu dhe po ashtu të flasim pak dhe për festivalin e filmit e cili ndolli në Shqipëri.
1: Edhe në Bruxelles.

0: Ja, ku përkthehemi edhe herë këtu në studion ton, 105.4 FM në programin tuaj të preferuar Jehona Shqipës. Kjo do jetë një pjesë e programit e cila do flasim më shumë për diasporën. Këtu në Belgjik është 70 vjetori i diasporit, i emigrimit të parve shqiptar që kanë ardhur këtu në Belgjik në stacionin Aden këtu në Belgjik. Po shumë institucione shqiptare kanë bërë disa, nuk po në them bledhje, disa evente të ndryshme, duke filluar që nga Komisioni Europian, i cili ishte para disa muajve, dhe po ashtu shoqata Faik Konica me datën 25 tetor, dhe ato do të kenë një event për këtë gjë, dhe sot ka qenë, po ashtu kemi pasur Safet Kryemadhi, i cili po bënte një event në Bruxelles, në Aden,
1: Andel.
0: Dhe e kishim këtu javën e kaluar folme për këtë, por sot ka qenë me të vërtet eventi, një event mallështor i cili ishin shqiptarët e parë që erdhën në Shqipëri larg komunizmit, disa familje të cilët mbërriten në stacionin e parë këtu në Belgjikë. Enida, a mund të bëjmë pak një debat sa më të shkurtër ose të gjatë në in regards de cette?
2: Pa tjetër. Ishte një event që ishte kohë që po mundoheshim që të organizonim si komunitet dhe si diaspor, po për shkak të zhvillimeve të ndryshme, disa morën pjesë, shumica kanë marrë pjesë, disa të tjerë në rastin tim personal nuk mundesha sepse duhet të ndiqja edhe një event për dhomën e tregtisë. Bëhet fjalë për mbërritjen në Belgjik 70 vjet më parë në datën 1 gusht 1956 në Anden të Belgjikës të mërgatës së parë shqiptare në Belgjik. Mërgata shqiptare në Belgjik ndryshon nga mërgatat e tjera, po duhet kujtohemi që jemi në live, ndryshon nga mërgatat e tjera sepse ka një histori goxha të konsoliduar dhe mund të themi që krasuar me mërgatat e tjera është dhe goxha organizuar. Në fakt, u duk edhe dje në organizimin e këti eventit në stacionit e trenit të Anden, do me thënë duke inskenuar atë mbëritjen si në momenti që ka ndodhur të emigrantve të parë, dhe i gjithë komuniteti ishte organizuar. Duhet themi që mërgata shqiptare ka ndryshuar imazh, ose më sakt mund të përkufizoj më mirë që është integruar më shumë, nëse më përpara kanë ardhur dhe nuk kanë mundur të bëjnë punët që do të kishin dëshiruar apo që ata meritonin, sot i kemi në klasa politike goxha të zhvilluar. Ka pasur një pjesëmarrje të rëndësishme edhe nga pjesë të mërgatës që janë të angazhuara në parlamentin e Bruxellit, si pjesë edhe e grupit administrativ të komunave dhe të bashkive në zonat të ndryshme të Belgjikës. Fjalimet të ndryshme janë mbajtur në përkujtes të këtij momenti të caktuar, dhe mendoj që ka një emocion të veçantë në përjetimin e këtyre momenteve, dhe nga ana tjetër vihet re një organizim në mënyrë konstant për festimin e këtij momenti. Siç e din dëgjuesit tanë të radios që na ndjekin në mënyrë të vazhdimshme, do të ketë edhe një celebrim më shumë në formën e një ceremonie edhe në parlamentin e Bruxellit, organizuar nga komuniteti shqiptar i për momentin e, le të themi, për komemorimin e 70 vjetorit të diasporës, domethënë, dhe kjo do të marr pjesë, do të ndodh në tetor, në nëntor. Jemi akoma duke organizuar edhe, le të themi, deklarime, deklaratat e ndryshme, apo përkujtimoret e shumë njerëzve që janë pjesë rëndësishme e këti komuniteti, por unë nuk do të zgjatesha shumë, sepse mendoj që një nga personat më të rëndësishme që ndoshta është dhe më me vënd që t'i japim fjallën në lidhje me këtë, është Ragipi. Do të kishim dashur shumë që të kishim sot më shumë se kur Sakipin, të cilin e përshëndesim, por mendoj, do me thënë që Ragipi mund shumë mirë të kompensoj për të dy. Faleminderit Ragip, nëse mund të shprehni në lidhje me këtë.
0: Dhe në base mund të adhëna shpjegoni, ndryshimin e asaj kohe, kur erdhen ato këtu, erdhen nga vujtja e komunizmit që të shpëtonin jetën e tyre, dhe ato që vinë sot vinë për arsye politike, po le të flasim për arsye sepse ato erdhen këtu për ta shpëtuar jetën e tyre dhe të fëmijëve tyre.
3: Po, vërtet këtu janë dy gjë. Është një çështje shumë e ndihshme, po është shumë e rëndësishme sepse Belgjika ishte shteti i parë në Evropë që ju ofroi diçka të kësaj natyre, dhe më thonë mërgatës shqiptare. Unë jo shumë familje shqiptare që kanë ardhë kryesisht nga periuda e menihere e luftës, dhe më thonë, dhe që kanë përjetuën gjëra shumë të rënda, për arsye se t'ju them vetëm një fakt, di që jenë detyruar të shkojnë t'i nxjerrin nga kompet e përqendrimit tash qofë në jugë, dhe t'i sjellin këtu një rrugtim shumë shumë i rëndësishëm. Shumicës prej tyre kunata e do thot shoqja vllaut Kalin Kumanov gjatë rrugtimit, do me thonën, që ka ndodhë në ato vite. Dhe merita e kësaj është sepse nga viti kaluar vërtit këto në gjarje kanë filluar të marri një hornë dhe të thuhet e vërteta lidhur me këte që ka përfqar ka ndodhë. Unë dit ju them sepse me gjithate komuniteti shqiptar në Belgjik ka bërë një pun të mirë për arsye se qysh në vitin 68 janë organizuar mërgata dhe ne kemi dhe me thonën statujën e Skënderbeut në Skarbek. Ajo që ka është më rëndësishme që lidhët me faktin është sepse historikisht në Bruxelles ka ndodhë në gjarje shumë të rëndësishme për arsye se Konica këtu e ka udhëheqë Albanin. Konica në Waterloo, ku është muzeu, ka vendosën për herë të parë dhe veshje shqiptare që kushdo që ka pa, dhe me thonën Waterloo është këthyër edhe atë, dhe gjithashtu e kemi pas bisedë edhe në këtë studio dhe para dy dite bisedova me ambasadorin sa po është e mëruar, dhe me thonën i Shqipërisë këtu, që Ismail Qemoli ka kalu 8 vitet veprimtarisë të ti, ose në rrugë të Albani, do me thonën për mrekullin ton, janë të vendosura dy plaka, plaka do me thonën se me faj Konicën dhe atë shtëpi e ka ble Enver Hadri dhe nisoj është do me thonën edhe plaka për Enver Hadrin. Në Avenu Rozhje gjithashtu do me thonën së bashku me komunën e Skarbegut është vendosë plaka për Muharrem Bajraktarin dhe ka qenë një takim i rëndësishëm me historian të thirur edhe nga Shqipëria dhe këtu nga Belgjika, dhe më thonën për këtë event që ka ndodhë. E dim që komuniteti katolik është shumë i organizuar dhe në kishën, dhe më thonë, ku janë të varosur të gjithë mbretërit belg, prapë mbita, dhe më thonën, është statuja e nënës Terezë dhe vërtet çdo të diele kemi meshën në gjuhën Shqipe, për fatë të mirë, dhe më thonën, në krahasim me vende tjera, çfarë ka ndodhur me Zvicrën dhe Gjermaninë, komuniteti në Belgjikë, dhe me thonën, ka qenë më i bashkuar, më unik, edhe pse, du t'ju them edhe një çështje, unë jam tuke lexuar tash dokumentat e kohës të UDBS, dhe me thonën, harovat që t'ju përmend edhe diçka që në aspektin kombëtar, dhe me thonë, Brukseli i ka dhonë tre herojt Kosovës, Enver Hadrin, Vebe Ibrahimin dhe Musa Hotin. Dhe më thënë, ka qenë qendër, epiqendër që ka vazhdu kontinuitet që nga kuha e Konicës e deri në ditët e satme. Dhe krejt kjo pun që po bëhet të përfshi edhe jehonën e Shqipës, po thamë një radio që i qëndroj, dhe më thënë, për 20 vite në gjarjeve më të rëndësishme që ka ndodhë këtu, duke përfshirë edhe institucionet tjera, si kurse Konicën, Vatrën, pastaj edhe Namyrë dhe qendra tjera, do të thotë është një komunitet mjaft i organizuar dhe krejt në fund mund t'ju them sepse për fat tonin Brukseli është gjithë qendrë e Evropës, dhe është një qendër e rëndësishme që vendos për këto ngjarje. Unë t'ju them një realitet se vetëm në zgjedhjet e fundit ju dini që kanë fituar 93 edhe 3-ja, do me thonën e disa prej tyre janë edhe në poste udhëhese, do me thonë duke përfshirë pozitën numër 2 në faktikisht në institucionet belge. Krejt e fundit, dhe me thënë, ne kemi pas edhe kandidat, dhe me thënë, për Parlamentin Evropian, për pak vota s'ka mund të shkoj Ahmed Xhana, shumë i mirë ka qenë edhe shqiptari, dhe me thënë, që konkuroj në pjesën e jugut atje, po them të Belgjikës, por nuk patëm rezultat, po për, është një komunitet i organizuar dhe meritën respekt.
0: Për para se t'jap fjallën dhe Enides, është falë për pjekë kohë të fundit, duhet të them, për gjithë këto pllaka që po flasim, për emra që po vendosin në rrugë në Belgjik, është përpjekja juaj personale plus disa njerëzve të tjerë, duhet të them këtë, ngjose je kolegu im, po është me vërtet reale, është përpjekja juaj e zorshme që keni mbledhur disa njerëz të rëndësishëm për të vendosur këto pllaka, se të themi të drejtën para 10 vjetësh asnjë nga këto pllaka nuk kanë qenë, dhe të themi edhe para 5 vjetësh që në krahasim 5 vjetësh dhe sot janë vendosur dhe pllakët e tjera dhe kam edhe informacione që po planifikoni dhe më shumë e më shumë që të jetë sa më reale dhe sa më e vërtet historia e shqiptarëve këtu në Belgjik.
3: Po, para se të jemi në rrugë të mirë, unë pardje thash po ata një takim me ambasadorin për shkak se u morëm me fillimin e vitit shkollor, dhe me thënë edhe po shfrytëzoj mundësinë se të gjitha shkollave t'i uroj një vit të mbarë dhe të mirë dhe librat i kemi të gatshme. Ne jemi në rrugë që të bëjmë një punë të mirë edhe për Ismail Qemalin dhe në çka është më rëndësishmja, kemi gjetë tri letra të cilat Ismail Qemali ka komunikuar nga Bruxelli, dhe me thonë nga Avenue Louise, rrugë dhe Washington numër 17, dhe tash jemi në fazën e përpunimit të dhënave që në të, një të ardhme të afërt edhe themelusi i shtetit shqiptar ta ketë, dhe me thonë, një plak për kujtimore se ku ka vepruar edhe punu në Bruxelli. Kështu që Bruxelli është bërë një qendër e dashur për shqiptar.

0: shumë interesante të kishim edhe Sakipin, i cili mund të diskutonte direkt me Rakipin edhe mund të na shtonin akoma më shumë falënderime për njerëz të caktuar, sepse ne sigurisht që kemi informacion, po kur vjen nga ana juaj, falënderimi disa personazheve të caktuar është ka më pesh, mendoj unë.
1: Unë kam ndi obligim shpirtënor me qenë pjesë e radios për shkak të Sakipit, sepse vllau kërkoj falje që po përmend vetën e parë, po ka qenë shumë mik i madh i tij, edhe ma thonë të mos e harro kur, mos ja kthej shpinën këtij djalit. Sakipi ka pas rast vdekje në familje dhe ka qëndruar në protest për Kosovën, dhe me thonë, edhe është një pjesë e djemve e vajzave vërtet që kanë bote për shumë dhe ja kemi borxh nëse nuk i hedhim letër dhe nuk ja themi gjithate. Dhe me thonë, ke pas një komunitet të mrekullueshëm. Unë tash mos t'i përmend me emna se mund t'i hynë hak dikuj tjetër. Mirë po, doja vlente e besoj, sepse edhe po e tham edhe të fundit. Jemi të vetmit, ajo që ka nuk ndodhë, ajo që ka nuk ndodhë në Tiranë, në Prishtinë, Washington, në Londër, ndodhë në Bruxelles. Në Bruxelles jemi bashkë gjithmonë dy ambasadat, edhe unë kam qenë organizator që çdo herë kemi vënë kurora lulet e busti Skënderbeut edhe i shohim bashkë, kushdo që janë edhe bëhen rrimet e ambasadorëve.
0: Po pra, të nderuar dëgjues, kjo është për të duart rokitur live edhe kudo që jeni. Mendoj forca t'i japim akoma më shumë forcë komunitetit në Bruxelles. Komuniteti në Bruxelles, siç e dini, është pasuruar me shumë të rinj shqiptar që kanë ardhur dhe janë shtuar së fundmi, dhe ato kanë le të themi background të ndryshëm, vijnë nga Italia, nga Greqia, nga Spanja, nga Franca ku kanë jetuar më përpara, dhe tani janë duke vepruar në aktivitete të ndryshme në Bruxelles, sidomos në institucionet europiane. Ne si Radio Jehone Shqipes kalojmë me shumë dashamirësi dhe me shumë optimizëm mesazhin që t'i qëndrojnë sa më afër kauzës shqiptare edhe të luftojmë sa më shumë për të përparuar, për të avancuar dhe të japim kontributin ton për vendin ton të dashur Shqipërinë.
2: Dua të zgjas një falënderim të shumë të thellë për punëtorët e parë të Radio Jehona e Shqipës bashkë me Sakipin, e cilit kanë qenë këtu që nga dita e parë, si zonja Kimete, e cila vjen shpesh herë këtu në radion tonë dhe na përlot me fjalët dhe historitë e saj. I falenderoj ato nga zemra, nga thellësia e thellësisë të zemrës time, sepse dhe një fjalë që tha vetë Kimetja, unë kam qenë një grua vetme që në atë kohë nuk u dukte mirë një grua me katër burra të vinte në një studio të flitte kundrejt një shteti që ishte në rrezik të flitte për to, dhe ato kanë bërë jo vetëm si detyrë që kanë ardhur këtu, po ato e kanë bërë me zemër dhe me dashuri për kombin, për shtetin shqiptar, po por ashtu për Kosovën, që të jetë sa më shumë informacione për popullin shqiptar të cilën ndodhej jashtë Shqipërisë. I falenderojmë nga zemra, jo vetëm që e kanë krijuar këtë program, por që e kanë mbajtur gjallë. Sakip Skepi, je një njeri i mrekullueshëm, jo se je drejtori jon, por je një njeri personalisht i mrekullueshëm dhe një drejtori i mrekullueshëm, ajo dihet. Të falenderojmë thellësisht nga zemra, jo vetëm që ke krijuar këtë program, por që ke mbajtur gjallë dhe ti vetë na frymëzon ne të vim këtu në studio çdo ditë, një punë vullnetare që ne e bëjmë me gjak dhe me zemër dhe me shpirt, pa asnjë lloj mentalitetit negativ. E bëjmë me dëshirë, jo vetëm se e duam Shqipërinë, por të duam dhe ty shumë për atë që je dhe për atë që na ke dhuruar dhe për diçka që po na e jep, që do jetë brez pas brezik dhe kur nuk do shuhet, Jehona e Shqipes.
0: Po, dhe para se ta mbyllim edhe për të kaluar në një tematik tjetër, përsa i përket eventit të organizuar në Onden, falënderime i shkojnë dhe zotit Enver Basha për organizimin e këtij eventi dhe kryetarit të bashkisë të Onden, zotit Vincent Sampaoli. Falënderime të përzemërta keni nga komuniteti dhe mesazhet të shumta që kemi marrë për të përcjellë këtë mesazh, dhe suksese të mëtejshme dhe jetë gjatë për kujtesës së mërgatës shqiptare në Belgjikë. Tani do të vazhdojmë me një pjesë tjetër të programit, por para se të shkojmë tek pjesa artistike, do të dëgjojmë për kënaqësinë

0: tuaj dhe tonën, gëzimnika Shqipërinë në ime.
1: Dhe sa të kthehemi, Enida, mbase do përgatitet të na bëjë një kontakt direkt live me zotin Gjorgji, nëse jo, do të flasim për festivalin kombëtar të filmit në Shqipëri që bë, që Enida pas ka qenë aty bashk me kolegen ton, dhe do na jap një pikpamje nga vendi që ka qenë.
2: O malëve Shqipërisë, e jo lisët e gjatë,

0: Jo, kur zot të harrojmë dashurinë që kemi për Shqipërinë, sa do larg që qëndrojmë, aq më shumë e duam Shqipërinë. Por mua personalisht sa herë që shkoj në Shqipëri, çaj kur iku nga gjyshja, kur iku nga babi, pavarësisht se shikoj shumë shpesh, më rrjedhin lot pa dasht. Nuk është se I nxjerri un lot. Sa hy në makinë dhe shikoj ato duart në balkon që të më thojnë mirupafshim, 20 minuta derisa mrin në aeroport, çaj dhe shumë herë më thojnë shoferat, "Ça ke ti je mirë, ti po shkon jashtë shtetit, ti ke jetën përpara." Dua t'ju them të gjithë atyre që mendojnë kështu. Ne jemi këtu për të punuar, për të bërë një jetë, për të zhvilluar jo vetëm karrierën tonë, por dhe jetën e familjes tonë. Por mos harroni kurrë. Më shumë se ne duam të rrim në Shqipëri, nuk duam kur të rrim jashtë shtetit. Prandaj na ndihmoni të krijojmë një shtet të mirë në Shqipëri që mund të mundemi dhe ne të kthehemi aty. Dhe pse të kthehemi në Shqipëri, të thuash? Po pse mos të kthehemi në Shqipëri? Shqipëria I ka të gjitha të mirat. Së fundmi festivali kombëtar I filmit shqiptar sapo mbylli edicionin e tij të 14. Ka qenë 3 shtator deri me 12 shtator në 2026 në Tiranë dhe sapo ka përfunduar me një sukses shumë të mirë dhe meqense ky festival u ndërprer për një kohë shumë të gjashtë ishte shumë rëndësishme për kinematografinë shqiptare që të shfaqen filma shqiptarë dhe me të vërtetë u shfaqen disa filma shqiptarë. Prisnim që të kishim këtu në linjën direkte dhe kryetari qendrës kombëtare të kinematografisë zotni Sonid Jorgji. Jonid Jorgji, por ishte pak e pamundur ta kishim sot në telefon. Megjithse kemi pasur kolegen ton Enida që ka qenë atje prezente dhe kam dëshirë ta pyes a shikovi disa nga filmat shqiptar, si shikohet kinematografia në rritje meqense ka qenë në një pazë shumë të madhe dhe po e shikojmë që po rritet kinematografia shqiptare dhe kërkon dhe zgjerim jashtë trojeve shqiptare. Le ta flasim pak me Eniden.
1: Po, Spartak ishte një eksperiencë fantastike, në fakt ishte ky event për të cilin sakrifikova, për fat keq eventin e dieshëm të për kujtesës së murgatës shqiptare në Belgjik. Si që përmend, 12 shtatori ishte festa e 14 vjetorit të filmit shqiptar. Shkuam bashkë me Flavien, si zogjtë të Shqipes që shpërndahen për të marrë informacione për kulturë dhe për t'i shpërndarë, për t'i sjellë në Belgjikë. Ishte një event me tapet kuq, shumë I veçantë në llojin e vetë. Ishte diçka jashtëzakonshme, sepse përveç bukurisë shpirtërore, edhe ajo bukuria materiale ka të rëndësinë e vetë dhe aty transmetoi dukshëm. Ishte dita ku shpërndaheshin çmimet e ndryshme për filmat e ndryshëm dhe pjesa më prekse për mua ka qenë për çmimet që u shpërndam ad memoriam për aktorët që nuk ishin më. Për fat keq jam duke u kulturuar tani më shumë për pjesën e kinematografisë shqiptare, po dhe të kinematografisë në Shqipëri sepse kemi qenë nga këto gig më shumë të përqendruar tek studimet dhe shumë pak hapësirë kemi pasur. Edhe aty pati do me thënë disa shfaqje të skenave të caktuara të filmin për shumbull Lulkuqet mbi mur, pasi kanë kaluar aq vite, unë prap qava si që kam qarë kur kam që fëmi, aq e vogël që e kam parë dhe tani më vjen shumë për të qarë, Benjecën vetë, komedia 14 vjeç dhe ndër, po këto, ato aktorët tanë, ajo shqipja shumë e bukur që të kujton gjyshin edhe gjyshen ishte...
0: Do të thoj edhe unë falë që të për nërpres, do të thoj dhe të gjithë të gjuzve, nëse keni dëshirë të mësoni fiksi të flisë një shqipen originale, shikoni filmat Bardh dhe Zi dhe kemi bërë këtë muhabet bashkë.
1: Po, dhe kjo ishte pjesa më emocionuese për mua, sepse... prekte disa tela që janë goxha delikat. Sigurisht, kur I shikon me një perspektiv ndryshe, mund të dalohet efektivisht edhe pjesë e propagandës, po prap, janë disa dialogje, disa diskutime që janë, nuk e di, shumë nostalgjike. Pastaj, sigurisht, dimensioni tjetër që u duk më interesant për ne që vinim nga jashtë edhe për audiencën aty ishte pjesa bashkohore e filmit shqiptar që me sa pash dhe me sa konstatuam është goxha e zhvilluar, ka evoluar në mënyrë nuk do thoja masive, por për vendin që ne jemi dhe për numrin e popullsisë që kemi, mendoj që ishte një zhvillim i veçantë. Sigurisht duke edhe ajo një takim brezash në nivel artistik. Ti shikoj e një Raimonda Bulku dhe për fat keq tani nuk po më kujtojnë emrat e aktoreve të reja sepse janë dhe shumë, dhe shikoj aktoret e reja kishte një prezencë të jashtëzakonshme edhe nga Kosova Ragip. Mm-hmm. Edhe ishte shumë interesante se shikoj edhe mentalitetin edhe qasjen që kishin kundrejt kino studios dhe artit, po prap kishin diçka të përbashkët që është ai emocioni që ndjejnë kur dhurojnë emocione, edhe përkushtimi që kanë për ta bërë një gjë të tillë. Sigurisht që u diskutua edhe pjesa e zhvillimit të mtejshëm, sepse në kuadrin e këtij eventi edhe ministri Gonçe ka deklaruar që do të donte të hapte zhvillimin e industrisë së filmit shqiptar edhe me botën jashtë, jo vetëm ta lërë të izoluar vetëm për prodhimin e filmave shqiptar, kështu që ai do të dëshironte që të kthehej në një destinacion për produksione ndërkombëtare. Edhe do të thoja që është goxha ambicioze si iniciativë, por në mbështetje të kësaj ka pasur, domethënë, është vënë në lëvizje edhe legjislativi për hartimin e një projekt ligji që parashikon rimbursimin e deri në 35% të shpenzimeve për produksione që xhirojnë në Shqipëri dhe krijimin e Albanian Film Commission. Do të thotë që ka pasur iniciativa goxha konkrete dhe ne këto do t'i zhvillojmë edhe në kuadrin e dhomës tregtisë për aktivitetet për zhvillimin e industrisë së filmit në Shqipëri që do t'i diskutojmë. E reja e fundit është që duke filluar nga viti i ardhshëm, Kosova do të jetë pjesë këtij eventi të filmit shqiptar.
0: Ragip, një koment fundit për këtë?
2: Unë me thonë drejtën, kam edhe një çështje tjetër për arsye se gjatë kësaj javës deshta ta përmenta aktivitetet tona, ka ndodhur edhe një mrekulli për arsye se ka qenë edhe në Bruxelles, dhe me thonë në Festivali Internacional i Filmit. Në salën dëb de Broker, dhe me thonë, ka ndodhë mrekulli për arsye se filmi i prezentuar nga Kosova ka mbush për të dytën herë, dhe me thonë, salën pa asë një vend të zbrazët.
0: Mm-hmm. Sold out.
2: Unë pata nderin, dhe me thonë, që bashkë me ambasadorin, gjithashtu, qka është më rëndësishmja, përveç ambasadorit ishte edhe zonja Justina Liu, që vajza e saj, dhe me thonë, në këtë rast Lonja Kodheli kishte dhe rolin kryesor. Dhe me qenë se regjisori s'kishte mund të vije, dhe me thonë, kjo bëri prezentimin, ishte një prezentim i mrekullueshëm dhe një depërtim shumë i suksesshëm i këti filmi, ju vetëm këtu në Bruxelles, po edhe në Gjermani, edhe në vendet tjera evropiane, është konkurence edhe gjithësësi edhe për konë. Ajo që kam banë për shtypje, do t'isha shumë i lumtur që në këtë rast këtu që i tha kolegja jun të vlejnë për Shqipërinë, sepse në aspektin ndërkombëtar Shqipëria ka një artist vërtet mirë, po ka ngesë në krahasim ndoshta me vendet ballkanike, sepse Bosnia dy herë u dekorua, domethënë, edhe me Oscar, Kosova ishte tri herë në konkurrencë kështu me radhë. Mirë, po çka është më e rëndësishmja, edhe çka është më fuqiplota, domethënë, këta filma kanë filluar që të jenë pjesë e konkurrencës. Filmi, do me thonë, Turp dhe Para, në këtë rast, sot do është në konkurrencë, ta shofim si po shkon puna, nëse do tjetë, do me thonë, diçka nga çmimet, ka metë që Flonia të na kontaktoj, edhe gjithësësit, të jemi dikon aty pas orës 20, sepse vërtet është prit shumë mirë dhe ka pas një sukses të jashtëzakonshëm.
0: Shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës shumë sukses në Hollywood, po ashtu, duke filluar nga Blerin Destani dhe mos harrojmë Robert De Niro, Sandra Bullock, janë shumë shqiptar, James Belushi, që ne kanë nxjerrur faqen e bardh kudo në botë kur i vjen tek kinematografia.
2: Krejt në fund, ky film ishte 2 orë 10 minuta, dhe me thonën, po roli edhe ajo që ka ndodhi, dhe me thonë në fund, me tonë ato duart rukitje frenetike, ishte një mrekullije veçantë, sepse vërtet përshkrunte një realitet të njarën, i bazuar në njarjet vërtet.
0: Ragi, falimderit shumë për komentet tuja. Enida, falimderit shumë që ishe këtu sot në studio me ne.
1: Faleminderit ju, faleminderit Rakip, faleminderit Spartak, gjithashtu falenderojmë edhe Sakipin, Anilën edhe Flavien që nuk janë sot me ne. Dhe për më shumë informacione në lidhje me filma, transmetimin e tyre, ju lutem mos hezitoni të na shkruani në Facebook dhe t'ju japim më shumë informacione.
0: Faleminderit
1: të diel të këndshme.
0: Faleminderit shumë që na keni dëgjuar dhe ju presim të na dëgjoni prapë javën tjetër si çdo javë këtu në Radio Panik. Ju duam shumë.

We got you. We got you. We got you. We got you.

Radio Panique. Éclaire l'obscur. Radio Panique 105.4 FM.

Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a...

Punk is not dead. Radio Panic 105.4 FM.

straight up kick ass baby potter. We all over 40 in the club.

Vous écoutez Radio Panique sur Radio Panique.

Ah.